0: 你很勇敢，我命令你带李团长觉悟再次组织进攻，拿下吕家寨功过相抵。拿不下来，等待你的就不是没有上膛的手枪了。
1: 是，
0: 你准备如何布置进攻？
1: 长官，我认为如果这次……何評君第二段が、张家庄への攻撃はうまくいかず。
2: 旅団長により放火支援を要請しました。彼たちにステロを続けてほしいて署名手順を渡すな。ビジャー茶の会の開設するまで待って。予定通り夕方までに5つの村を片付けるのはかなり無理です。少佐、私は先導産業を申請します。本日準備ができたら20番号に侵入します。
1: メオラ、ケムに任せる。俺に入ったら、キューセント国策を奴らを探して、できるだけキル砲を手をしろ。
3: はい。
1: オノ、警備担当を交換して、警備担当国砲一つ連れて、ジャンジャジャン社へしろ。
3: はい。
1: おい、メオラ、油断するなよ。そってにしたかって、攻撃を組み立てるんだ。
3: はい、かしこまりました。
1: ホンジ。
3: 你立刻与日军警备队的包围部队换防，不能放走一个村民，放走一个，我以你是我。你们好好看着，看看皇军是如何作战的。
4: 是。
3: 攻撃進軍！第一小隊が第一波，第二小隊が第二波。 第三小隊が3列で後を付け。
5: 前線しろー！ 用意！

0: 天に母が坊主元気寝坊しようたいが的なお仕事にお返しで罪から罪へと仕上げでよしも
1: 坊主元気
0: 気分中は妖精大人に体を不信願を
2: 毫厘之间，千年的功夫在指尖流转，莫分五色，文明的血脉在笔尖澎湃。当深浅浓淡遇见生生不息的窑火，当起承转合连接跨越古今的对话，诗意的瞬间与时光里定格，不老的匠心在创新中传承。

0: 中隊長、俺たち中隊がもう40人以上が玉砕した。
1: 何？クルーダムラだ。オーナーや高層でさえここに立ち向かうか。命令を伝えろ。SI以外全員叩け。皆殺しでやれ。ヘイトにも見逃さない。
0: は
1: っ。
2: 分かった。
3: もし取られたことでこれ、風の口簡単でもまだ終わらないのか、三浦に聞け。
4: 10分前に通信兵から報告あります。三浦大尉から戦いは間もなく終わるそうです。彼は村民を皆殺すと言っていました。
3: これらの村市長はなぜいつもまだ発見していないというのか。
4: は、通信兵によると近くの救護所に遺体と負傷者数が小隊2つの人数を超えたというものです。
5: 中佐、庄稼庄に大規模な敵正規軍を派遣しました。境界一つ、騎兵白兵表、重機関上も確認されました。
6: 重機軍がそれでも援軍、
5: 破傷軍の作戦ぶりです。
6: 情報へはこの地域にも八路軍はいないのか。もしかして陸西北の旧隊一帯はやってきてんのか。
5: 国軍は敵は南部なのにだったと。